Liberula, ma cruz în state, seam se de cui, ca filobade, me-mbudă rula, si că mustacet, ma